kele masaden koro kele masaden koro ni tora kele ara la itori ba furudia de duga masa koro mana koro koro so dugule kambe fo